0: si o fonga matanga o fio le sunga ia puni pe teru i le pese o fa'a ingoi na natusi mai neilo wau ma ia li tātou taimi na ua toi lua sifuru ono minute o na tāle o le tūlai lua
1: ia mahalo, mahalo lava lufi lufi ia pe fon tātala noel vāsun tēne ia o le vai aso nei o le amataina ai fo ele taulumanga o le fono hofa i tula fono le tātou tofisa mo le tātou pale mene ia leanga amaka ele su nul vāsun ei leanga e fapia mai fo a kongwe amaka nge fo ingi ini fitta winga ya la la sa o mai ka buki la sa la nga fulu fulu
0: ya ma na ya pe la sa o ya ta la le pe yo le si o le opasi a o le na mata i o le le ya o le fatta noi na la o le tu la fono pe ya o na fa nga solo i le taimil ne i
1: fa nga solo ngon mele yenge ya magai ko fa ngolo ngai fu ngang fis vai ngol fo ngo ya fa be fu ngir ka ka we ya ngai be si dai king ka wa dia ti ah pe ole te si tu langa le ngo wa ya ku e fo le te langa mai la le pe fa tu mai le pa le mia ah la u le mani to le tu langa le nei fo le wa wa a wangi mai i follow us le fast ah la ulango lango le fast ya in ia tau filoa le mea le misa le failunga le Facebook wa le ngangana ufa leanga le fa leanga le wa i fai fia umu kai kai ufa leanga ia la fone tua lalo na talanoa fo i le tua ngai ina ia faisi famatalanga fo i o la tu followers ia fail tu langa alos ke kula lalo kakaunga fail kula langa le
0: ia o le mea watau na fai fo i lea ia awae ma tu e pei au le tala voi lea, ia a e pei e a mata mai tono le mautafono, a file mu foi taitai. Ia, ua file mu foi ia le au lango ai tu mai lua ila taitale na, ua e pei lea foi sa to e tu alalo ila taitai o le atunu u ila taitai o le itua ngai. E ta au filoa ia fatala noanga ia e faitua. Ilele ole la to le malai e fai la tutalla ole ottonu le mauta forno il tiafau ilele ia wa pela ole stalla le na tafa longo tu ilele le li pale mia fa pe ia vai le man na ia ole au mai au vatu soft ele se ai e tou te ulu fafo atu lore fai toale, ia tou liu fa solo atoa. Ai la pe fa tu sai fatala noanga ia fai
1: Ne penga kakar ngoe for this makau de for temile o kula i mele cha ppp sale shava no o le opposition po ila to right side opposition e mafaina faini la to fam tala ngelu ngol to i pipo do ngol tv le malo a ne la nga mai mailo i tv le fa kasa ta dia le le yo pela lo ngol kala pe o nga ia nga amakanga le mele ngol fa ngal social media e ko mai

0: kura ngai. Au lea la oto e tangi ya, ya ngai afole lea e kisiri dorkao fia.
1: Ya, aimatua la lea la na, na faifo, ile la fonga le li pale mia ala, ananafi.
0: Mm.
1: Na eto te sila sila mai, o te le oto e alu ilunga o se midia.
0: Hey.
1: Ah, watao fia na ya. Fasa la lunga fo ye pe fo por kala me fo le fo fo la le fa la fo le mata puana ya matua wa muta wa le toy ah matua sa fa yana na ile pa ile tawa manga le fono ele le fono le ne ole a le toy a lui lunga o se ah e o i fa tala no anga mtu stala ole a le toy ye press conferences fo ile ona na ya e pe yo le tu sa va i fo ole me le e se le tala e fa mai ya e se fo le tala e o tu stala fa sa la lunga o la tu mus prepa ma ya marisi me ole le ya yo le tu stala le time yo le press conference ma le li pale me a ya lu fa ile ni u se sa u i fa fo pe ya na sa sa fa ya
0: ke me salo la lo vigo lo te fam chalanga vel wala nga nga kulo la rut kulanga le o yesa a metaina masa popular life yel fast o yel mana tu vole lo ma kwale anga me le vo yel mo Facebook wa sa wo kir kilo yai ke le fam kulanga le mi nga ora i tonu ya ai malo la fa ai ka o la le la ka o sia ya u male fongo a pa sia tu la fono lo tau fa ofi ya ai le se si ve si tele tu la mai a ka ka pe se ni ka ka li mai la ta o sa o la le pidi le o sa lo pa sia nga ngi po ka ya te u te nga o le tu la fono a o le fale tupe tu tonu Samoa
1: Central Bank,
0: Bank of Samoa Amendment Bill 2026 al peso o awo ka musu e ka pese foi lungo le ka mai ai ai le usu le ake usu ai pese i si tangata peo na fai tio ele tia maale na tata la noa le vazun teni ai ala ai si vanga e kanga fe la kou kou la kou upu ai stone will blow le ai ka o yen me mga wa ya ku so pe sara ko o upo la tu ala fa fa musika me le kamala nga lo ke ma tu ke mga ka mo ka ngoi ka ale or ka o isi ka mai le al pengin or ki fa le punya la va te ma le o ko e ko o la wali ia e sui me ngo fo le le ai o ave lu ma wa le la ko kupe ai le ni kupe ai le si la va nga le o ku mai lewe yo ringon la kupesi matai fai ai nga leanga usala o upu ala ko ure nga kure ai ya ai fa kingo leno le ai ka kapesi tuni mai fai zistala

0: Ia le vaenga le nau whanga ina o Tamaiti Salani, ia o la upu ana le latou pese, matai fai a inga leanga, a ngai pingi mele, ia i maa i vas vinga o sit style, ia maa ngaira o kaleng fea kwa, a ka kaanga ngai pese i e kava le vaenga le leo, a vede i ai a ka koe kaya, e le fea vengai ka kaya o ngal musika, a. Kai lea, ia.
1: Ia, o la fau a le kiwa lea, fo ele ta u ole ai ai ia e pe yo na ya ta ta ma isa ili ilinga fo a le la wa ta ilo atu pe o te le ilo pe al fa ubinga le ole ai ai ole artificial intelligence ah okay ia Mana ia fau tuanga nei tamaiti mai salani. O ia i matai fai a inga leanga.
0: E ia i amakai fai a inga leanga.
1: E le fuatasi se ai.
0: A ia i fai amakai fai a inga
1: lei. Ia. Le tawangi nga mai male upufo ele le ia pule male alofa ai a wole pule male sawa
0: ai la ai oi so ele kele o nga ke makai le lei kausi le lei le ai ia ta me ia tu le ile le pili pole tu la fonte fa o file na ta o tu ne le tu no ia afa pia sa mo na fa fonga polo na te fa fonga il fontanga al parlamento na o live mai le la langi anto ya atono tulo ma e ma e mose mala mo angal tulo ngala ese tmatel tel no atu e pio le tu so le pili le wa mai le tulo ni ni o le e fai mai ni si a me se va ngali tu ngai e le on o le tulo ngale nei o le a fesiding ia ma le manino ai le tulanga tuto tasi o le fale tupe tuto. Tono, wa o le pidi lea, o le e whakanga ia le kovanga le e nei le tamaita ia maiawa atalina ainu u e nari. E ku maupela e le ngō leo ngangō kausanga le ponga ia ngei. Sui uma le rest of the 6-year term le ia. Ai e le o koe ma fai la pe a pasir ke fukir kula fungi. O nei a toi ta ita i fono. I le fono tanga ale a fwene, ale board. Po le komiti fa fwe. E se fai le pili le nei ma teo ngol tula fulon nei a olo o fa malu malu mai ei se popo lenga o le vahanga fulon nei fa putu ngā tupe le lalulangi IMF International Monetary Fund o la ua raise lago concerns vuno le fapea o le o swinga ye la fai e fa le tupe tututono sa mo o le a la upu fangalva. It could weaken the bank's institutional and financial independence. E mafai o na faa vai vai inai le faa la putuputonga. Ia po le fali tupe. Ia ma le tulanga ilo na tu

0: si ufonga matango fio le sunga mariko pailate a le ki e se fo ile mana yo fa a
1: fo yo fa tu no mali pesele
0: mali pesele pe yo le te mi fo po fo u moli fo ye a wala
1: kasial moli
0: kasial moli a pe a sa fo ile a ia o e pe ye fa te le a moli i tu mo a ia le e ile si fo u po se si fo i tasi se i lua ai a io ma to fo io isi sa mo a
1: ma kore ia ma kole se la fa
0: ia
1: e le la pe fai o coi
0: e fatele a me ai u polu a a
1: ca ku ku ngai sa vai
0: ia oi ia vale le ana pita te man tu ai te bio soi fua ia le le suma foi le ia vao o ile le lumo va fo ia malo e pe sa fa ia foi ia trata a vi ai a a fa tu na le si le o le malo le malo fa ia se a lu mama o va o le malo le fa ia la u e mata ngai tanga te foi fa ngai a fa mai lo malta la vao a fe ele malo ka ke malo ka
1: Malo por Samoa. Ya malo le wa to e malo mi tuti tali tula e tolu da tu tal pese ne tri mai ya tu da tu fa se le ngol cinale o nanga nei ya lifa monitalo.